re ji ala chu dong ra kha go yo re chen gu zo ten gu ya ngan ro me la go yo re ten ni zo cha yin ya ji chu za ma chi go yo re zan ta yo zi gu ni ya ta ra de ni go yo re ju gu zo do na ya ji ara nga shi de gu nu go yo re la ka zo ma gu ya ngi di kha zo go yo re chen gu zo ar gu na ya ji ala ngi ro kha tu go yo re chen gu zo ten gu ya nga ro me la go yo re ten ni zo cha yi na ya ji chu di ma chi go yo re di lu ta zi gu ni ya ta si so di go yo re ju gu zo do na ya ji